God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal på denne søndag aften. Vi har det, der hedder Virus Radio, som kører her fra kl. 18 til 21.30. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Normalt laver jeg det program, der hedder Mod Strømmen, der sender om torsdagen. Det vi begyndte med var den brasilianske sangerinde Gal Costa. Lingua Dupé fra hendes Legal plade 1970. En af de store inden for den brasilianske tropical scene der. Det jeg er med til i aften er til dels et program, jeg selv har lavet på et tidspunkt, hvor jeg spiller plader fra det amerikanske selskab Sacred Bones. Det skal jeg nok komme til at høre mere om, og så har jeg også noget med fra musiksalongen, som sender med ujævne mellemrum på, om onsdagen på stationen her. Michael Jensen og Morten Andersens program, de har gerne temaer, og det er også et tema, vi kommer til at høre fra dem lidt senere i dag. Nu vil jeg lige spille et nummer med Hallo Mirka and The Valley's Band til CETA. Hallo Mirka, han spillede ja, elektrisk orgel, og det her, det er en indspilning fra 1975 på Hilton Hotel i Addis Ababa. Det er til CETA, og så går jeg direkte over den udsendelse, som jeg lavede om Sacred Bones efter det. Velkommen til søndag 3,5 timer.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Mit navn er Hans Henrik Si, og det vi lagde øre til her var et band, der kom på pladeselskabet Sacred Bones tilbage i 2015. Institute, deres plade fra 2015, hedder Kataris, og nummeret her, det hedder Admit I'm Shit. Det kommer til at handle om Sacred Bones, det her næste halvanden time, vi har. Måske lidt foranledet i af, at vi har et hovedprogram mod strømmen, der sender her på Christianshavns kanal om torsdagen fra 18 til 20. Der spillede min marker Thomas Løbentin for et stykke tid siden et nummer med bandet Crystal Still, som kom på det her New York pladeselskab Sacred Bones, et selskab, der blev etableret tilbage i 2007 af Kalle Braden, der ligger ude i Brooklyn. Han lavede selskab på det tidspunkt, fordi han gerne ville genudgive en masse ting fra 80'erne af noget obskur postpunk og så videre, men han fandt så også hurtigt ud af, at han havde nogle venner, der meget gerne ville udgive på hans selskab, så Crystal Stills var vist en af de første, der udkom med en single, og så var der bandet The Hunt og andet, og det var sådan en band, jeg fulgte meget i den periode, i 9, 10, 11, 12. Jeg er faktisk helt frem til 2015, eller 16 stykker eller sådan noget, jeg fulgte dem meget tæt. Der kom virkelig, virkelig gode ting på selskabet. Hvem kan jeg nævne? Jeg kan nævne Psychic Hills, som var et af mine favoritbands i en periode der, og Human Eye var der. Så var der også på danske bands, jo Martin Church var på, blandt andet Vår, som jo var Loco Rabik og Elias Rønnenfeldt. Så var der Woods og The Men og en hel masse andet, som jeg virkelig dyrkede den periode her. Inden for de seneste 10 år, der har jeg ikke rigtig fulgt med, må jeg sige. Jeg ved, det begyndte sådan at æbe ud. De lavede flere og flere elektroniske plader, og der kom flere og flere filmmusik derpå. Filmmusik er ikke noget, jeg som sådan dyrker. Jeg ikke noget imod det overhovedet, men det synes jeg, der hører til en film, der sidder og lytter til sådan hjemme i dagligstuen. Men det her Institute, men det lavede 3-4 plader på Sacred Bones, så jeg kan faktisk se, der kom ind i 2022, som jeg ikke har hørt. Den her Kataris der i 2015, den lyttede jeg til. Hovedmand der i det er Moses Brown, som under coronaen lavede det her fantastiske orkester, der hedder Peace the Resistance. Et band, jeg også har fulgt meget, meget tæt, eller de plader, de har lavet, der har været virkelig, virkelig gode. Han har også lavet en ny plade her i 25, hvor han er sådan en instrumental plade, meget minimalistisk, hvor han beskriver hans barndomshjem. Det, der sker med Sacred Bones, og det er i hvert fald det, jeg har fundet ud af her, efter de har siddet og læst op om det igen, det er, at allerede da jeg begynder så småt at skifte det, der er, har de udsendt plader med filminstruktøren David Lynch blandt andet. Han laver nye plader, der selvfølgelig også har været en del genudgivelser af filmmusik fra nogle af hans tidligere film og sådan noget. Men de går mere og mere over i sådan noget, og jeg tror også, der kommer en del genudgivelser af soundtracks. Jeg har ikke noget David Lynch med. Vi kommer til at høre noget, han har været med til at skrive, men det bliver først lidt senere. Nu skal vi høre noget fra 2017, en plade, der kom der, i forbindelse med, at David Lynch jo lavede endnu en afdeling af Twin Peaks. Hvad hed den? Den hed, kommer i søen, den hedder Twin Peaks The Returner, som jeg ikke har set. Jeg ved, der var rigtig mange, der så den dengang. Jeg så den første Twin Peaks, men siden har jeg ikke rigtig fulgt med i det. Men der bliver lavet en singleplade, der er med i den film. Bandet hedder Trouble, nummeret hedder Snake Eyes, og det er blandt andet David Lynch's søn Riley, der med her, og så er der folk fra Dirty Beaches og Last Lizard på. Snake Eyes, og velkommen her til Christianshavns kanal, hvor jeg forsøger at få et eller andet ud af de seneste 10 år på Sacred Bones.

Her var det Trouble med Snake Eyes, som jo ja, var med i den sidste afdeling af Twin Peaks The Return. Der kommer jo ikke flere, fordi det er vel intenderet jo her i januar 25. Sacred Bones begyndte at arbejde sammen med Dave Lynch, da de genudgav hans soundtrack til Eraserhead, som Kalle Braden, han har kaldt den plade en meget mørk og mystisk. Og det vil Lins også være den menneske, han altid godt at kunne tænke sig at arbejde sammen med. Vi får en coverversion fra Eraserhead lige om lidt. Vi skal lige først høre Rose McDouble, som lavede en plade i 2015. Hende lagde jeg ikke mere til på det tidspunkt der, hvor jeg stadigvæk fulgte dem ret tæt, eller så tæt altså umiddelbart heller ikke fulgte dem. Men der er andre bands, som jeg lyttede til i den periode der, hvor jeg også spiller nummer fra deres plader. Den her plade her, som hedder Cut with the Cake Knife, som sagt fra 2015, har jeg lyttet lidt til her i forbindelse med research, og jeg synes faktisk, den er rigtig god. Det er en masse gamle numre, hun lavede en gang i slutningen af 80'erne. Der kom det vist på en CD i begyndelsen af 90'erne. Hun er jo fra bandet Strawberry Switchblade, som i slutningen af 80'erne gik i opløsning, og så lavede hun det her soloprojekt. Kommer fra Glasgow af, og nummeret vi skal høre, det er det, der hedder Tibet.

Det var Rose McDouble her. Tibet og ud på den plade, der hedder Cut with the Kick Knife 2015. Meget, meget smukt nummer her. Og på pladen her, der har hun fået hjælp af folk fra Felt og Corey 93. Det var svært at sige. Coil og mange andre. Jeg er ikke helt sikker på, om... Jeg tror også, der ligger nogle ting på den der Circle Bone plade, som ikke lå på den der CD, der kom i begyndelsen af 90'erne med Rose McDouble. Se det her. Første nummer, jeg har spillet, er jo helt tilbage fra, ja, de er 8-10 år gamle. Det skal være noget, der er en lille smule nyere. Ja, 2020. Caleb Landry Jones har lavet en plade, der hedder The Mother Stone, som også er hans debut. Sådan en lidt drømmeagtig plade. En plade, hvor man ikke rigtig er sikker på, hvad der foregår. Men jeg tror, han har lyttet rigtig meget til The Beatles. Jeg kan i hvert fald høre noget John Lennon i nummeret her. Og så er der også noget sådan klassisk orkester på i det. Og, men måske meget som Sacred Bones er blevet inden for de seneste 10 år. At det er sådan nogle folk, som Caleb Landry Jones, de udgiver plader med. Det hedder I Want to Love You.

grandios, gradiøs, gradi, et eller andet popmusik her med nummer hedder I Want to Love You, og det var Caleb Laundry Jones fra hans debutplade The Mother Stone. Nu er jeg inde på det her med David Lynch. Nu vi skal høre et coverversion af en af de ting, han har skrevet, og det er fra soundtracket til Eraserhead. Eraserhead kom jo der i 77. Mange kender vel nok Eraserhead filmen, men i 2012 der bliver den genudgivet på Sacred Bones her. Det nummer vi skal høre derfra er her indspillet af Hilary Woods. De laver også nogle plader på Sacred Bones, hvor de forskellige kunstnere indspiller hinandens numre. Det har man hørt om før, jo, altså. Ja, jeg ved i hvert fald, danske Crunchy Frog har lavet det her. Men de laver man altså også på Sacred Bones, så det er fra 23, tror jeg. 22 eller 23, at Hilary Woods indspiller det her nummer fra Eraserhead. Nummeret, vi skal høre, er også et, der er blevet coveret rigtig mange gange af alle mulige. Det er det, der hedder In Heaven, og de var spillet den live, hvor det var Butcher Boy, der sang den, og Tuxedo Moon har lavet den. Frankly Goes to Hollywood, tror jeg faktisk, har lavet cover af den, og Bauhaus, og Pixies, og ja, Pixies kom på en demo i 87. Men vi får versionen her med irske Hilary Woods, som også udgiver plader på Sacred Bones.

In Heaven her. Et cover af et nummer, der var med i Eraserhead, som hedder... Der er også lige noget i parentesbagefter, den hedder The Lady in the Radio Song, og det er David Lynch, der har skrevet teksten, og så er Peter Ives, der har komponeret den. Nu er vi ved de her soundtracks og så videre. Nu er nummeret her med Helen Bermud, som jeg faktisk lyder meget som musikken, der kommer på Sacred Bones inden for de seneste år, har lyttet den der sound, de har. Men jeg sagde også, at jeg normalt ikke lytter til soundtracks, man kan ikke rigtig komme udenom den her, når det har med Sacred Bones at gøre. Så nu vil jeg lige spille to eksempler på noget, der har været med nogle film, som der også er udgivet på, ja, Sacred Bones. Det første, jeg har spillet, det er fra den film, der er The Parasite, som var sådan en sort komedie, en thriller, som Bong Joon-ho instruerede i 2019. Vi er i Sydkorea, og kommunisten, det er Yong Jae-il, som også har lavet musik til, hvad har han mere lavet musik til? Squid Game selvfølgelig, den der tv-serie, han også lavet musik til. Den spiller lige først, og så går jeg over i noget musik til den her film med, eller The Lighthouse, Robert Eggers film der, som også kom i 19 med Robert Pattinson og William Dafoe. Den her Parasite, der eksempel, jeg har set The Lighthouse, den synes jeg var god. Jeg ved ikke, om jeg forstod alt i den, men det var virkelig god. Det er Mark Coven, som har lavet musikken til den. Og der har jeg fundet et nummer, der hedder Sistan, skorstræk Old on Lens, og nummeret, vi hører med fra Parasite, der hedder Ghost.

fik vi lige to stykker fint musik. Dels det fra Parasite, der hed Ghost, og som var skrevet af Jon Jail, og så noget fra The Lighthouse, Mark Colmans sisteren, Olin Lenz, The Lighthouse der, som jo var instrueret af Robert Eggers, og ja, billederne i filmen bygger til dels på nogle fotografier fra 1890'erne, sort-hvide fotografier fra New England, og sådan nogle maritime temaer på nogle franske film fra 30'erne, og ja, symbolistisk kunst. Det er virkelig en fed film for mig nu, når jeg sidder og tænker over det. Og nummeret her, der var jo også sådan et hav over det. Vi er ikke helt færdige med det film der endnu, fordi Carter Braden, han har også fået Jeb Jarmusch ind i sin flok der af folk, som laver film og laver musik. Vi skal høre noget fra et soundtrack til en 25 film. Filmen hedder Father, Mother, Sister, Brother, og jeg har ikke set den, men jeg har godt lagt mærke til, at der var nogle billeder af Tom Waits, der lige pludselig dukkede op i en film igen. Han er i hvert fald med, og Charlotte Rampling og Kate Blanchett. Nogle af vi skal høre, der hedder Jetlag, og den er lavet sammen med en anden kunstner, som er på Sacred Bones, som hedder Annika. Hun er britisk-tysk kunstner, og hvis ikke hun har spillet det, så tror jeg, hun snart spiller ude i koncerthuset, ude i DR-byen. Vi kommer til at høre noget til lidt senere i programmet. Jeg har faktisk lagt et par numre på, som hun medvirker på. Men ja, Jim Jarmusch her har jo også et eget band, som han også udgiver på Sacred Bones. Et band, som hedder det Squirrel, mener jeg. Det ligger også et eller andet sted på min playlist. Det er ikke sikkert, at jeg når frem til det. Men lad os tage et nummer, der hedder Jetlag fra Father, Mother, Sister, Brother. 2025.

her fra Jim Jarmusch seneste film. Father, Mother, Sister, Brother. Jetlag hed det her, og det var jo sammen med Annika. Jeg tror ikke, jeg har mere filmmusik på i aften, men nu har jeg også fået rigeligt, hvis du spørger mig. Jeg tror, en af de plader, de har solgt allerflest af på Sacred Bones, er vist en John Carpenter-plade, hvor de igen noget genudgivelse af noget, jeg tror, den hedder Lost Themes, og måske er det faktisk ikke nogle temaer, han har brugt på nogen måde. Det er bare noget, han har skrevet på et tidspunkt, som måske kunne have været med i en eller anden horrorfilm. Men der er der faktisk også en anden en, som de har solgt rigtig meget af, Nosferatus. Det originale soundtrack dertil af Robin Carroll, så det er en ting, de gør rigtig meget i. Det næste, vi skal til, er et band, jeg hørte mig på loppen. Pissefed, larmende koncert. De hedder Destruction Unit. De har, det er jo sådan noget psykedelisk noise rock, eller hardcore punk, eller hvad det er. De kommer ned fra Phoenix i Arizona. Sådan en band, som hele tiden skifter opstilling. Det er Ryan Rousseau, som har projektet. Jeg tror ikke, det eksisterer noget, hvis det ikke længere, og at det kan være alt mellem 5 og 15 mennesker på scenen. Vi skal høre noget fra, det er fra deres anden plade, der kom på pladeselskabet. Pladen, der hedder Negative Feedback Resistor. Den første plade kom vist i 14, og jeg ved ikke, om det er så støjende det her, som jeg satte på, men det har været sindssygt støjende, da jeg hørte det live der på loppen. Judgment Day.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var Destruction Unit her fra Negative Feedback Resitor 2015. Og jeg tror faktisk, den her periode, jeg hørte dem ude på loppen, nummeret hedder Judgment Day, og det var jo meget mere larmende, end jeg egentlig havde forestillet mig. Jeg kunne ikke huske, det var så larmende, men selvfølgelig, når der er en sang, der hedder Dommedag, så skal der også være smadret alarm. Jeg hørte den der på loppen, hvor der også var smadret alarm, og jeg kan ikke huske, om den her plade var kommet på det tidspunkt. Det udgav jo en til på Sacred Bone, den plade, der hedder Deep Trip, der kom i 13, og før det, der er det jo indspillet flere plader, og Gazillabot, de dannede omkring år 2000, hvor Ryan Russo, han var trommeslager for Jay Reardon i hans første band, The Reardons, og Jay Reardon var smed i noget af det første her. Ikke nogen af de ting, der kommer på Sacred Bones, det er for senere. Hvad dør Reardon? Han dør måske i 10, og nu han dør i 10, kan I se her på mine noter. Nu skal vi høre noget, der er indspillet i midten af 70'erne, og først udkommet på Sacred Bones i 2020. Jeremiah Saint var en musiker fra Los Angeles, der havde fået fat i sådan, eller der er sådan en kult af mennesker, der begyndte at følge ham. Han kaldte selv The Children of the New Dawn. Der i midten af 70'erne, der flyttede det op nordpå i Californien op til Redding, op omkring Shasta Mountain, og begyndte at leve et liv det kom i skovene, og hvor de begyndte at dyrke grøntsager og så videre og så videre, med at lave deres egen lille community der. Jeg tror, de boede i telte, og det var også meget spirituelt. Jeremiah Saints indspillede også plader deroppe. Nå, jeg ved ikke, hvornår det indspillede, der står bare, det er fra i midten af 70'erne. Og jeg så faktisk heller ikke sige, hvor meget efterproduktion, der har været på det, siden det blev indspillet der i 70'erne. Men nummeret her hedder There Once Was a Man. Pladen, der kom, den hed Lift It Down.

hippie folk her fra Californien fra en gang i 70'erne af. Jeremy Sains og The Once Was A Man, de flyttede jo op til det nordlige Californien. De havde, ja, de her californiske hippier havde måske fundet ud af, at de ikke helt kunne få gennemført de ting, de gerne ville have igennem længere nede, så de isolerede sig i nogle små communities og små fællesskaber, og det er første gang, at der er opstået sådan nogle fællesskaber op i det nordlige Californien. Jeg tror allerede fra 30'erne var der nogen, der rykkede op og boede meget primitivt og så videre deroppe. Men det kan de også på Sacred Bones, de her genomgivelser, jeg har været. Har det været en enkelt tidligere i dag, tror jeg. Nu skal vi høre Marissa Adler og Stephen Brodsky fra en plade, der kom i 19. Et af samarbejde, som faktisk allerede begyndt omkring år 2014, altså 5 år før, at de udgiver den her plade, der hedder Drone Flower. Er det begge to? Guitarister, tror jeg faktisk, de begge to er. Det hedder Watch the Time. Watch the Time.

Nu siger jeg noget, som jeg har sagt flere gange før i det program her. Det er meget typisk for den sound, som de har på Sacred Bones her inden for de seneste 10 år. Men ideen med det her program var jo, at jeg skulle prøve at dykke ned i en masse ting, som jeg ikke har hørt tidligere. Jeg står ved med sådan for 11 år at følge Sacred Bones for 2015, 16, 17 stykker eller sådan noget der fra 19. Marisa Adler og Stephen Brodsky, What's the Time? Og jeg kan også godt se på min playlist, jeg har faktisk en del af de der bands med, som jeg lyttede til, da jeg lyttede meget på den musik, der kom på labelet. Det er også noget af det, vi skal til nu. Danske Martin Church fra den plade, der kom i 16. Telling It Like It Is. Jeg tror, jeg fik nævnt hvor. Altså Elias Rønnesfeldt. Og Luke Rabbits band fik jeg nævnt i en spil lidt tidligere, måske den allerførste. Martin Church har nok også nævnt der, men det er nogle af de danskere, der er kommet der. Lost for Youth var der også, men var det helt svensk, og det kan jeg ikke huske. Men Elias så startede Martin Church omkring 10, 11, 12 stykker eller sådan noget, og så udviklede det til at blive et kæmpe orkester, hvor der var folk fra Lover og Hand of Dust og Choir of Young Believers og sådan noget med. Den første lavede den, der hedder This World Is Not Enough. Og så kom den her, som vi skal høre noget fra. Sending It Like It Is. Hvorfor vi skal høre den ord, der hedder, det hedder Up For Days, så vidt jeg. Ja, Up For Days, og sådan er det ikke med Elias Rønnesfeldt længere. Han bliver ikke op i dagevis længere, ved jeg. Det er blevet meget mere sundt at være Elias Rønnesfeldt her, hvor han også er gået solo.

det er bare Martin Church her, som jeg også har hørt live rigtig, rigtig mange gange. Nu skal vi til et nyere band på Sacred Bones. De har lavet en plade i år. Det hedder Late of Heaven. De har lavet en plade i år, der hedder Aurora, men vi skal tilbage til en plade, der kom i 23, der hedder Bound by Naked Skies, hvorfra vi skal høre nummer, der hedder Moon Driven Sea. Et band fra New York af, som også opererer, eller bandmedlemmerne opererer alle mulige andre bands også fra New York, som så som Pawns og People Temple og andet, som jeg kan faktisk ikke huske, om der er nogen af dem, der kommer på Sacred Bones, der er der nok, når det kommer til stykket her. Det er noget New Wave postpunk af den afskygning, som der nu kommer i disse år. Altså en moderne udgave af noget New Wave og noget postpunk. Moon Driven Sea.

Det her var New Yorker-bandet Late of Heaven. Vi forbliver i New York og tilbage ind og sige der plader igen, som jeg hørte, da jeg lyttede rigtig meget til Sacred Bones' China. Den plade, der kommer i 16, der hedder Spend the Night With, og så tre punktummer her. Et New York-band, som jeg har New York med i alt, hvad det gjorde. Der er altså noget tidlig glam rock og noget, der er faktisk også noget country punk. Jeg ved ikke, hvor meget af det, der var i New York, men nummeret, vi skal høre derfra, det hedder Jane. Noget swampy, punk blues, eller noget i den retning i hvert fald. Skidegod plade. Jeg hørte dem ud på Mayhem. Jeg ved ikke, om det var samme år, den her plade fra 16 af. Jane med Gina.

Det vi fik her, det var Jane Machina. Jeg var tilbage og lyttede på pladen også, som jeg sagde. Før jeg satte nummeret på, så er det virkelig en god plade, de har lavet her. China. Vi forbliver i New York City her. Klippet er jo også fra New York af, Sacred Bones. Vi skal have noget, der begyndte som et enmandsprojekt for Ben Jones, som eller primært var en singer-songwriter nu, og det udviklede sig til et helt band. Vi er over i noget. Jeg ved ikke, om det er ambient popmusik, det eller hvad det er. Manden, der har produceret den, er Jonathan Schenke. Pladen hedder Kenneth Anker. Kom i 2023, og Jonathan Schenke, han har blandt andet produceret for Parket Courts og Lejer og sådan noget i den retning der. Men lad os høre noget her. Gold Like Water. Jeg fik vist ikke sagt, hvad bandet hedder. Det hedder Constant Smiles. Altså fra albumet Kenneth Anker 2023.

Det her, det var i hvert fald popmusik. Jeg ved ikke, om det var ambient popmusik, som jeg sagde, da indledningsvis her. Constance Smiles' Cold Like Water albumet kender det engang 2023. Det var lige tre gange i streg, vi var i New York her. Nu skal vi til Annika, som jeg omtalte i forbindelse med Jim Jarmusch. Hun er med på soundtracket til hans nye film Father, Mother, Sister, Brother 2025. Spiller den nummer, der hedder Jetlag tidligere. Nu skal vi høre noget fra hendes plade, der hedder Abyss, der er kommet her 25. Og hun er af, jeg tror hun er født i England, mener jeg, men bor nu i Berlin og arbejder med, ja, altså med noget poesi og nogle andre ting i hendes, ja, hvad man kalder det, noget psykedeliske lydlandskaber. Hun slog igennem for, ja, er det 10-15 år siden, hvor hun lavede en plade med Beak, det engelske band Beak. Den er meget mørk, den her plade, der hedder Abyss. Nummer hedder Walk Away.

Det var, ja, Annika her, og nummeret Walk Away fra Abyss 2025. Det er lidt sådan depressiv tekst i hvert fald. Det kan godt være, at musikken var, og instrumenteringen var lidt mere sådan charmerende, optimistisk, men hvis man lyttede til teksten, var det ikke særligt opløftende. Det er den næste, heller ikke. Vi skal tilbage til noget andet, Annika. Tilbage, hvor hun lavede et band, som hed Exploded View. På det tidspunkt boede hun nede i Mexico City og arbejdede med nogle lokale musikere dernede. Jeg tror, de har lavet en plade på Sacred Bones i 2016, og så kom der i 17 en enkelt single, der hed Summer Came Early. Sådan en kommentar til, ja, den globale opvarmning. Men altså, Exploded View her, som også er Annika.

et Annika-projekt her. Exploding View og Summer Came Early 2017. Det lakker mod enden her på Christianshavns kanal. Jeg havde Anton Axel, at det her det var et forsøg på lige at opdatere mig selv på Sacred Bone og opdatere dem, som ikke, som jeg ikke har fulgt med her de seneste 10 år eller sådan noget. Jeg kommer jo til at spille en masse ting, som jeg kendte i forvejen, men sådan er det en gang imellem. Det her, det var ja, Christianshavns kanal. En af de her aftener, hvor jeg har siddet alene. Ikke mod strømmen, men et eller andet. Andet. Lad os bare kalde det det. Jeg skal til at lukke ned nu. Og det gør jeg bare med noget elektronisk musik, der kom på selskabet i 2021. Luca Yubankwai hedder hun, og det er sådan en plade, hvor nummerne har titler som V5 og V2 og V3-2 og så videre, men jeg har fundet den, der hedder V3-2. Tak for i aften, og lyt til Mod Strøm om torsdagen her på stationen fra 18 til 20.

Det var så det program, jeg selv havde lavet her om Sacred Bones fra en aften, hvor der ikke har været andre herude i studiet, så jeg simpelthen har lavet det her og sendt det. Nu skal vi lige høre et nummer med Joanna Molina, argentinsk popstjerne og meget andet. Det hedder Kosuko og kom på albumet Hallo i 2017. Derefter går jeg over til de her Michael Jensen og Morten Andersen og deres program Musiksalongen, hvor de har lavet et tema om 1986. Men først, Joanna Molina.

0: uglemmelige øjeblikke.
1: Stort. Hvad fanden er det?
2: Det ved jeg ikke. Det var en reklame.
1: Og velkommen.
2: Ja, velkommen.
1: Så er vi i gang med Teknisk Koks og det hele.
2: Ja, det er super.
1: Velkommen fedt. Til det nye år.
2: Godt nytår.
1: Vi hedder Musiksalon.
2: Det gør vi, ja.
1: På Christianshavns Kanal.
2: Ja.
1: Banen Tro.
2: Ja.
1: På i studiet på
2: Christianshavn.
1: Og 98,9 MHz.
2: 98,9 MHz.
1: Og ch-radio.dk.
2: Ja. Ja.
1: Du hedder Michael.
2: Det gør jeg, du hedder Morten.
1: Ja.
2: Og vi skal da lige sige, vi har jo oppet os og blevet meget moderne og fået en Facebook-side.
1: Ja, det var topmoderne.
2: Musiksalongen på Christianshavns Kanal.
1: Godt fundet på.
2: Ja.
1: Vi har tænkt et helt år.
2: Vi tænkt et helt år.
1: Og ikke? Vi er kommet frem til, at det er det, vi skal hedde.
2: Det er det, vi skal hedde. Det er det, vi hedder. Og programmet i aften, det skal handle om fortiden. Sjovt nok.
1: Ja, vi skyndte os ind i det nye år for at skynde os tilbage igen.
2: Ja, vi er gået 40 år tilbage til 1986. Og det var et år med, der var virkelig, det er et godt musikår.
1: Det var det, og det er det.
2: Det er det, altså hvis man hører, ja, både på den danske scene og på og internationalt også. Og så var det et begivenhedsrigt år, både politisk og sportsmæssigt og så videre. Der var også der var VM i Mexico for eksempel, ikke? Og
1: ja, det er nok det jeg husker mest.
2: Ja, det kan jeg også huske. Og så var der politiske, storpolitiske ting. Altså der var mordet på Olof Palme blandt andet, og det startede år

0: meget godt, ja.
1: Så jeg vil sige, det er ikke så meget, jeg nødvendigvis lige husker.
0: Nej, så jeg husker i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig, fra året 86, der hørte jeg egentlig mest Vild med eventyr med Fenders og Barndommens gade med Anne Linden.
1: Oh, ja.
0: Og Forklædt som voksen med Kim Larsen og Michael Falks anden plade.
1: Ja. Yeah.
0: Det var den der med Cowboy Blå og alt det der. Den havde vi alle sammen. Ja.
1: Jeg har ingen erindring om, hvad jeg hørte, men formentlig noget af det så.
0: Jamen, det har vel været sådan noget, ikke?
1: Det er det, man hørte.
0: Og så det, man hørte i radioen, ikke? Altså, der var jo de der, og nogle af de sange skal vi også spille i dag. Der er en af dem, vi ikke skal spille med. Altså, det, der er flere af dem, vi ikke skal spille med. Altså,
1: mange sange, vi ikke skal spille
0: med. Men vi startede jo med et virkelig stærkt nummer.
1: Ja, det var Talk Talk
0: ja.
1: For deres Color of Spring, ja. Den, der hedder Living in Another World.
0: Ja, fremragende plade, altså.
1: Og virkelig dejlig nummer.
0: Ja.
1: Ja, som vi lige har snakket om, hvem spiller egentlig det der? Det er meget sådan karakteristiske Hammond-orgel.
0: Det var jo en anden en, der blev heddet lidt frem af mølleposen og fik et comeback i 86. Det var Steve Winwood, som jo var en med Blind Faith og sådan noget mange år tidligere. Fik et comeback, hvor han sammen med Nile Rodgers lavede en plade, der hedder Back in the High Life, hvor Higher Love jo var et verdenshit.
1: Kæmpe
0: sådan en diskotekshit, ikke? Altså. Og det er jo et af de, ligesom Fleetwood Mac i 70'erne fik et kæmpe comeback, så fik han det jo virkelig også der.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, om han rigtig kunne følge det op, det kan jeg ikke lige huske.
1: Jeg husker ikke så meget mere.
0: Ja. Ved du, hvad jeg husker? Det er internationalt sang fra dengang faktisk, men det er jo mest på grund af videoerne. Sledgehammer for eksempel med Peter Gabriel, og Land of Confusion med Genesis.
1: Det er rigtigt, den der video var meget, meget klassisk.
0: Jamen det var lige, ja, det var super politisk, fordi i USA havde, gud ja, krigen i Libyen. Med Gaddafi og ja, det var, og den gale hund, og Ronald Reagan, og alt det der. Altså, Ronald Reagan var jo præsident på det tidspunkt. Og der tænkte man, hold kæft, den tosse, det kan ikke blive værre.
1: Og jo,
0: utallige
1: gange. Utallige gange.
0: Ja. Men,
1: og der var også The Final Countdown.
0: Det var der med Europe, The Final Countdown. Nu snakker vi om masse sange, vi kommer til at høre i programmet.
1: Så ved I det, allerede nu.
0: Det er rigtigt, The Final Countdown, det kan jeg også huske fra dengang. Kæmpe hit. Altså også, de havde et andet hit, der hed Carry også, som var sådan et ballade hit, ikke?
1: Jo.
0: Og det var så det.
1: Så her
0: med, men de kommer jo faktisk og spiller.
1: Ja, det er så rigtigt.
0: Vildt nok.
1: Det altså. Skal jeg nok ikke den dag.
0: Nej, det gad jeg fandme godt kunne glip af, som der var en, der sagde engang.
1: Ja, det tror jeg også godt ikke, det kunne glip af.
0: Ja. Men hvad har vi ellers i mølleposen i dag? Fordi at, nu var det første nummer, og det var jo ikke et, jeg havde valgt, det var et, du havde valgt.
1: Ja.
0: Jeg havde valgt et andet, som åbenbart kom på single over det før.
1: Ja, desværre. Sådan i november. Så.
0: Ja, men for samme album. Så, ja. Så
1: nu er det også kun, fordi jeg er ekstremt på den grund.
0: Det gør ikke noget.
1: Det er godt. Men vi skal høre et andet band, der hittede i 86. Og vi skal faktisk høre deres hit.
0: Ja.
1: Vi skal høre New Order.
0: Ja.
1: Bizarre Love Triangle.
0: Ja, og for 6 år siden, cirka, ikke? Der var vi nede og hørte dem i Berlin. Der spillede de også det her nummer.
1: Det er rigtigt.
0: Fremragende koncert.
1: Og virkelig godt.
0: Ja. Og den her, jeg tror skovnekøbet, det var en maxi-single, den her også.
1: Ja, man kan godt se en 9-minutters version af det her for sig.
0: Det kunne man sagtens.
1: Det er ikke den, vi skal høre dog.
0: Nej, vi skal have albumversion for den plade, der hed
1: Brotherhood,
0: ja.
1: Som jeg hørte så sent som i foregårs. Eller sådan.
0: Ja.
1: Den var virkelig godt genlyttet. Jeg har ikke lyttet så meget til den. Den var faktisk virkelig god.
0: Virkelig gode plader i den periode.
1: Ja, jeg bliver mere og mere glad for New Order, jo mere jeg rent faktisk lytter til den.
0: Ja, det er rigtigt. Men jeg synes også, de der gode singler. Hvis du hører den der, hvad er det, den hedder, den hvide der med singlerne?
1: Ja, Substance.
0: Substance, ja. Sådan True Faith og sådan noget. Ikke? Det er jo sæt med gode. Ja. Og 1963 og sådan noget.
1: Formidabel
0: singleband, simpelthen. Ja. Det får de lovbevist nu, fordi nu skal vi høre Bizarre Love Triangle.
1: Yes.
0: Det gør vi så.
1: Godt.

0: Ja, det var jo New Order.
1: Yes.
0: Det var lige så godt, som jeg huskede det.
1: Ja. Yeah.
0: Det er et fedt nummer, altså.
1: Det er stadig virkelig, virkelig effektivt.
0: Ja, friskt,
1: ja.
0: Synes jeg.
1: Faktisk.
0: Altså, det var de også live. Altså, det var virkelig, virkelig godt, synes jeg.
1: Nu vi taler om live. Mm-hmm. Vi skal ikke høre bandet live.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, om de var en ting i 86.
0: Nej, det ved jeg sgu ikke.
1: Godt, hvad de var dannet. Men 16. august 1986.
0: Ja.
1: Valbyparken.
0: Ja.
1: Der spillede Tok Tok.
0: Det gjorde de.
1: New Order.
0: Mm.
1: Og dem, vi skal høre lige lidt.
0: Ja.
1: Lidt af en lineup.
0: Lidt af en lineup.
1: Som sagt, jeg var 7 år. Jeg har nok ikke lige tænkt over det.
0: Jeg var der heller ikke.
1: Men 47-årig, jeg ville virkelig gerne have været der.
0: Jeg var ikke ude i Valbyparken den dag.
1: Det var jeg heller ikke.
0: Men jeg kender sikkert nogen, der var.
1: Det. Helt sikkert. Og hovednavnet, det var Depeche Mode.
0: Ja, det er fandme et vildt lineup.
1: Det synes jeg godt, man kan
0: sige. Depeche Mode har altså også en virkelig stærk plade det år, ikke?
1: Det er en af deres bedste,
0: synes det jeg. Synes jeg også, det er.
1: Black Celebration.
0: Black Celebration. Jeg kan huske for mange år siden, det har været i 90'erne, der læste jeg transkriberingen af pressemødet i Zoo Magazine, tror jeg. Inden de skulle spille i København. Og det, eller jeg ved ikke, om de skulle spille i København. Men der var i hvert fald, det har nok været i forbindelse med Ultra-pladen. Det vil jeg tro, det her.
1: Ja.
0: Og så snakkede de om, at de spillede live, for sådan, de havde jo opbygget en del at kunne tage og smide væk frem. Så sagde Martin Gore, at han ville egentlig gerne spille noget for Black Celebration. Den havde de lavet hvile lidt for længe, synes han. Og det kan jeg jo kun give mig ret. Jeg har kun set dem en gang, og der mener jeg faktisk, de spillede det nummer, vi skal høre nu.
1: Ja, de spillede i hvert fald også Sambar. Nej, Sambar er ikke for den. Den er slået.
0: Ja.
1: Men
0: den spillede de.
1: Nok. Ja, men den er ikke for den plade.
0: Nej. Det er fra den næste.
1: Nej, det er faktisk fra pladen før.
0: Er det fra pladen før?
1: Ja. Some Great Reward.
0: Er det det, vi ved? Ja, okay.
1: Den tager vi i 84.
0: Det gør vi så.
1: Når vi vender tilbage til det om
0: 8 år. Om 8 år, ja.
1: Ja.
0: Men det her var hvad hedder det? Det var bare, altså det strip, vi skal høre. Og jeg kan også huske videoen. Den gjorde kæmpe indtryk på mig.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så. Og det er jo pladen, der åbner med Stripped, som jeg husker.
0: Ja.
1: Så det er også lidt af en start.
0: Ja, det er det nummer, vi skal høre.
1: Ja.
0: Stripped, det er en vild åbner. Jeg har LP'en der, og nu jeg skulle sidde og forberede mig til det her, så sad jeg og hørte lidt forskelligt der, og så fandt ud af, hvor stort et musikår det var, så tænkte jeg bare, hold kæft mand, hvor kiggede de bare ud i fremtiden på det tidspunkt der.
1: Mm.
0: Den der koncert i Valbyparken, det må have været ret fantastisk. Der må have været nogen, vi kender, der har været der.
1: Helt sikkert. Du må spørge ud.
0: Ja, det gør jeg.
1: Der skal nok komme nogen krybende.
0: Garanteret.
1: Jeg var der. Jeg kan ikke huske det, men jeg var der.
0: Nej, jeg tror. Ja, jeg har da et par idéer. Ja. Skal vi ikke høre den?
1: Vi skal høre Stripped.
0: Ja, skide godt. Tak for det.
1: Selv tak.

0: Ja.
1: Ja.
0: Uret tikker.
1: Det gør det jo for os alle.
0: Ja.
1: Også for Depeche Mode.
0: Ja.
1: Det var dejligt genhør.
0: Ja, for fanden. Det er ikke, altså, jeg synes bare, de havde lige tre plader. Den der, og den næste, som var Music for the Masses, som jeg virkelig godt kan lide.
1: Mm.
0: Ikke? Og så Violator. Og de tre var virkelig, altså, det var også dem, der definerede dem for alvor, ikke?
1: Jo. Og når vi snakkede om New Order som et single band, så...
0: Ja, der kan de passe måske også godt være med. De havde det der noget, Shake the Disease, for eksempel, ikke?
1: Ja, og, som er uden for albums.
0: Ja, det kom i 85.
1: Ja.
0: Det var det, der kom i 85.
1: Ja.
0: Ikke? Ja.
1: Også et okay nummer.
0: Helt okay nummer, ja.
1: Fremover.
0: Ja, bestemt. Og de har været gode til at vælge ud, når de skulle have singler, ikke? Altså jo. Også Barrel of a Gun var også en single, som jeg husker. Det var det, ikke?
1: Jo, oh, det var...
0: Ja, og hvad hed den? Den der... hvad fanden? Nå, nu har jeg glemt, hvad den hedder. Det er fra Songs of Faith and Devotion.
1: Walking in My Shoes. I Feel You.
0: I Feel You, ja. Den. Det var virkelig en stærk single også, synes jeg. Og Walking in My Shoes. Det er et godt band, ikke?
1: Virkelig godt band i den periode der.
0: Ja, bestemt.
1: I 10 år.
0: Ja, i hvert fald.
1: Yeah. Yes, vi skal videre til nogle andre veteraner. Og vi bliver i England. Det bliver meget engelsk.
0: Det er meget engelsk. Men de var fandme... Hold kæft, hvor har... Altså, England har jo altid været garant for god musik, men lige der på det tidspunkt, det, også hvis man går over i popverdenen og sådan noget, det var pissegodt. Mm. Altså, de var virkelig gode, ikke? Det her, det er jo i kølvandet på 80'ernes ultimative begivenhed, Live Aid og sådan noget, ikke? Altså, hele det der, hvor musikken bare havde så stor indflydelse, der blev brugt så mange ressourcer på at dække musik og skrive om musik og bruge det i film og sådan noget. Altså, der var virkelig... Det var virkelig, altså jeg tror som end, der bliver produceret lige så meget godt musik nu, og mere end nogensinde.
1: Helt sikkert.
0: Der er bare ikke det der fokus på det mere, så alle ligesom får musik ind i deres hverdag.
1: Nej, der er ikke den der fælles mængde.
0: Nej, man kan selv opsøge det, og det er man så åbenbart nødt til, ikke? Ja. Men nu sidder vi jo og laver et radioprogram, så altså, det er jo, du ved, ja. Altså.
1: Ja. Vi hjælper, og vi spiller så ting indtil videre, som mange nu nok kender. Jo, men sådan er vi jo også.
0: Jo, det skal vi også have lov til. Ikke? Altså, ja. Sådan er det.
1: Vi skal høre Ecstasy, det er det, vi kommer for.
0: Ja, som der jo er en plakat med her i studiet.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Ikke for det album, dog.
0: Nej.
1: Det er fra et tidligere album. Men det er fra den, der hedder Skylarking.
0: Mm.
1: Og jeg er ikke specielt sådan velbevandret i Ecstasy. Jeg er aldrig rigtig sådan faldet for dem. Men lige det her nummer.
0: Det er altså også et godt single band.
1: Ja. Det er muligt.
0: Det synes jeg, det er.
1: Jeg har aldrig rigtig fået taget hul på dem.
0: Du har jo kendt de der Statue of Liberty og de der sange.
1: Jeg kender jo nogle enkelte.
0: Nigel,
1: jeg har også et par albums.
0: Ja, okay.
1: Making Plans for Nigel, ja. Men det er ikke noget, jeg sådan rigtig har lyst til at sætte på. Men det her nummer, det har jeg hørt ufattelig mange gange, og det er også bare ufatteligt godt.
0: Er det sådan noget, der er på din playlist ellers? Altså sådan, hvis du har sådan en all-time greatest hits?
1: Ja, okay. Det er det. Okay. Det der med 5.000 sange.
0: Ja, okay, der kunne nok også komme ind på min. Det er der meget.
1: Måske 1.000.
0: Ja.
1: Men det er det. Og jeg er jo sådan en, der laver lister, og den her var nummer 3, tror jeg, sådan noget, på min 1986 liste.
0: Hold da op, ja.
1: Vi skal faktisk ikke høre nummer 1 eller 2.
0: Nej, hvad var det? Det kan du da godt sige så.
1: Den ene kunstner skal vi høre senere, så det vil jeg
0: også. Det vil du ikke sige, nej.
1: Og okay. Det andet var Prince, Sometimes It Snows in April.
0: Ja, det er fandme også et godt nummer.
1: Men det kan være, vi vender tilbage til den her anden gang.
0: Ja, det kan jeg sagtens, ja.
1: Og så kan vi høre den anden kunstner lidt senere.
0: Ja.
1: Med et andet nummer.
0: Ja.
1: Ecstasy.
0: Ja.
1: Earn Enough for Us. Fantastisk popsang.
0: Ja, som åbner side 2 på albumet.
1: Ja.
0: Ja.
1: På min er den nummer 8, men det er fordi jeg har set den.
0: Ja. Men altså, der er vel ikke så meget mere at sige om det, er der?
1: Ikke udover, at man skal nyde de næste cirka 3 minutter, for det er 1000 karat guld. Popguld.
0: Så gør vi det.
1: Yes.
0: Det er godt. Tak for det.
1: Selv tak.

0: det er sgu engelsk musik for øverste hylde, mand. Kæft,
1: det er fedt.
0: Ja.
1: Med ecstasy.
0: Ja, det er dejligt.
1: Det næste nummer er også engelsk musik for øverste hylde, men det er faktisk dansk.
0: Ja.
1: Men det kunne lige så godt have været engelsk.
0: Ja. Det var jo deres første hit.
1: Ja.
0: Og det er Gangway, vi skal høre. Mm. Og de kom på et selskab, der hed Irmgards. Og det var Nina Labide blandt andet, og Kenan Seberg, og Jan Wintersø, og Bob, som blev kaldt Bob No Hope. Ja, Ken Seberg hed Ken Revoltaire dengang.
1: De forstod veldig gode navn.
0: Nina Labide var den eneste, der ikke behøvede at tage et kunstnernavn, fordi det lød så tilpas hip, ikke?
1: Ja, altså, det var
0: også et fedt navn. Det er super navn. Og hun er et fantastisk menneske. Men skidt med det. Det er Kenan også. I hvert fald, så skrev de kontrakt med Gangway, og de lavede et par plader. De lavede sådan en plade, der hedder The Twist. Det var deres første, og de havde nogle singler, Rebound from Love og sådan noget. Og så kom det her, og det var med på til Midtjem-messen i Cannes, der var lige nede. Mm. Og så, mens de spillede det, så stoppede Seymour Stein ved deres mand derop, okay, der opdagede Madonna havde Sire Records. Og der var det folk jo, altså det sådan, fordi senere var der nogen, der mødte ham sådan 2 timer senere, og det gik han stadigvæk og nynnede den.
1: Mm.
0: Så tænkte man, hold nu kæft, hvis vi kan få ham ind over, ikke? Men jeg ved ikke, hvorfor det ikke endte der. Men som Nina Labide sagde, fordi det er jo ikke, det kan vi jo se. Vi to har jo skrevet speciale en gang om independent labels, hvor jeg jo skrev om Irmgards blandt andet, og interviewen Nina Labide, der skrev hun jo også, når man laver sådan en utopi, som vi gjorde dengang, så er det jo skønt at opleve noget, da Seymour Stein gik og nynnede den der, der var håbet, der lysegrønt.
1: Klart.
0: Var det da også. Og derfor lavede man jo også en afdeling af Irmgards i England, hvor der var en, de kendte der boede, hvor man så prøvede at gå den vej over, og få dem over at spille og så videre også, så vidt jeg husker. Og der blev lavet video til den og sådan noget. Og jeg tror endda, den kom i en ny version, fordi de lavede en plade bagefter. Den kommer fra det album, der hedder Sitting in the Park fra 86. Der kom der en plade, der hedder Sitting in the Park igen. Og der tror jeg måske nok, at den var inkluderet. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, for jeg tror faktisk, der blev genindspillet. Det mener jeg faktisk, den gjorde. Jeg synes, det er et klassenummer, og det spiller fuldstændig op til de bedste engelske.
1: Helt sikkert.
0: Synes jeg. Han lyder også meget engelsk, Allan Jensen.
1: Det må man sige.
0: Det gør han jo bare generelt, fordi de har haft flere hits senere, og de har altid synes, de har altså også en poptæft. Der er andre numre, virkelig gode numre på den plade der. Og nummeret efter hedder Scream, det har altid været helt vildt, men det er sådan en murder mystery story, du ved ikke, som er sådan helt jazzy korter og sådan noget. Det er skidegodt. Det er en god plade, virkelig god plade. Sitting in the Park, synes jeg. Men at det ikke blev til det, det skulle være blevet til, det er jo så bare ærgerligt, ikke? Fordi jeg synes, hver gang de lavede en plade op gennem 90'erne, i hvert fald fra de lavede Happy Ever After, hvor de havde det der store hit, ikke? Så lavede de op til med som bagefter. Der var også et hit. Der var også et hit på The Boy, The Quiet Boy Ate the Whole Cake. Det var pladen før Happy Ever After. Ligesom der var på Come Back as a Dog og sådan noget, ikke? Og på Optimism, der var der... Nej, Come Back as a Dog, den hed That's Life, hed den ikke det? Life? Noget med It's Life, eller sådan noget.
1: Det er omkring.
0: Ja, men jeg kan huske på Optimism, der hed hittet Everything Seems to Go My Way. Ja, ikke? Og der, hvis man hører de numre, der er virkelig poptæft i det, og man kan gå og fløjte dem og sådan noget. Det er skidegodt. Det er jo ærgerligt, at det ikke blev så mere.
1: Ja, og forunderligt.
0: Ja, meget mærkeligt.
1: Ja, ikke? De ville jo passe perfekt ind i
0: det. Ja, det synes jeg, de kom jo også over på større pladeselskaber og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det var, der gik galt. Altså, jeg så dem live på et tidspunkt, da de havde lavet Happy Ever After. Det var skidegodt. Men nu er det altså My Girl and Me, det gælder, og det er altså også... Og så kan man sige, det er ikke langt væk fra Smets og sådan noget, vel?
1: Nej, altså, det står jo på skuldrene...
0: Jo, men de har alligevel har de der skandinaviske tone og sådan noget. De er der helt klart i deres egen ret, synes jeg. Og det, om så hører det i dag 40 år senere, og det viser sig langtidsholdbart, det er jo bare et held, ikke? Absolut. For det synes jeg bestemt, det gør. Jeg synes, det lyder stadigvæk enormt frisk. Det er et pissegodt nummer.
1: Det er det.
0: Skal vi køre den?
1: Jo,

0: Yeah.
1: Yes, like cats and dogs.
0: All night. Ja, det var sgu... Kæft, det var godt genhørt. Det er længe siden, jeg har hørt det nummer.
1: Det er stadig vidunderligt sang.
0: Ja, det er det virkelig, altså. Men det er jo, som vi sagde lige før, det kunne lige det pis. Altså, det hørte jeg deres comeback-plade, den der nogle år gammel, 5 år gammel eller sådan noget. Ah, det synes jeg måske ikke helt.
1: Altså, var det meget i samme stil?
0: Eller? Ja, det kan vel være. Det kan jeg sgu næsten ikke huske. Men jeg kan bare huske, at jeg havde ventet med noget andet af den.
1: Okay.
0: Men altså, det kan da være, at den bliver godt ved igen hørt. Man skal det lige, altså. Men altså, props for, at de gør det, og de fortsætter med at spille, eller spiller igen. Allan Jensen lavede jo en soloplade, kan jeg huske, på et tidspunkt.
1: Ja. Og Henrik Balling har jo haft travlt med 1000 ting.
0: Alt muligt.
1: Producer og tv-vært. Og
0: også det.
1: Og en meget underspillet og morsom tv-vært, kan jeg huske.
0: Ja, Puls. Ja, det var fandme sjovt. Jeg kan huske på et tidspunkt, havde vi Jønsson i studiet. Og der sad de og snakkede, så siger han på et tidspunkt. Ja, Willy, du har spillet med, og så nævnte han et eller andet skurt, ikke? Som ingen kender. Så Willy sagde, wow, du har godt nok tjekket det ud, hva'? Ja, selvfølgelig har jeg tjekket det ud. Jeg har researchet, ja. Så har du været ved sidst i Gasolin. Det har jeg også fundet ud af. Nå, wow. Ja. Og så senere, så snakker de hele tiden om research, og de er begge to, altså Willy Jønsson er også en meget underspillet og meget morsom menneske. Man siger sådan på sådan. Nu skal vi have et nummer fra midt i 70. Kan du mærke, at din research er begyndt at fade lidt? Ved du hvad, du skal tage det helt roligt. Du skal have, ja, tak skal du have. Fordi nu kommer det, ikke? Altså, hvor de snakker om computer og sådan noget, ikke? Hvor snakker, ja, men det arbejder Henrik Halbane jo meget med, ikke? Og så siger Willy Jønsson, han siger på tidspunkt, jeg synes jo sådan set ikke, jeg hader ikke computer, jeg kan sådan set meget godt lide dem. Simpelthen, jeg arbejder ikke så meget med det, så siger han ikke Balling. Jeg er jo så en af dem, der arbejder meget med computer, men til gengæld ikke hader musikerne. Og så Willy siger, nej, men det skal man heller ikke gøre.
1: Nej, vigtig pointe.
0: Ja, men han var ret morsom. Og så senere, han var også med i Rytteriet som guitaristen der i studiet, når de lavede de der cramps, de lavede der. Nå, skidt med det.
1: Yes. Vi returnerer til det rigtige England.
0: Ja.
1: Nu var det fake England.
0: Ja, farvel København. Goddag,
1: yes,
0: London.
1: Goddag. Det har jeg lige glemt, hvor de var. Vi skal til England i hvert fald.
0: Ja.
1: Og ikke et band, der måske siger så mange så meget. Heller ikke mig. Men igen, de lavede lige en single, som var skidegod.
0: Ja, de findes jo.
1: Dem findes der mange af.
0: Hvad er det, Bo Fejerskov siger om Beatles? Det siger ikke en noget. Folk er helt vilde med, men man forstår det ikke. Så lav det lige, ubler de, ubler der, ikke?
1: Så forstår man alt.
0: Det var det
1: og Yellow Submarine.
0: Det er det værste, ikke? Altså, ja.
1: Men jeg tror måske, det her det er det bedste, The Mighty Lemon Drops har lavet.
0: Ja.
1: Det skal jeg ikke
0: kunne sige. Måske også, det er det eneste, jeg kender med dem.
1: Ja. Jeg har faktisk et par plader med dem, og dem kan jeg knap nok huske. Men ja. Singlen her.
0: Ja. Hvad for et miljø kommer de ud af?
1: Ja, men vi er jo i midt-80'erne der. Det er sådan en
0: London Band?
1: Ja, det er der, de skal have tjekket op på, hvor de egentlig kom fra. De er fra... lige et øjeblik, de er simpelthen fra Wolverhampton.
0: Nå.
1: Så ja.
0: Det er sådan noget, jeg kun kan huske for gud ja, nu viser jeg, tipslørdag. Det var også sådan en 86-agtig sportslørdag, tipslørdag.
1: Det var noget, jeg så meget. Ja.
0: Ja, det så min far også, det gjorde alle.
1: Rigtig mange årskyldige fodboldkampe fra England.
0: Ja, ja. Dong. Ja, ja, ja.
1: Men Wolverhampton.
0: Wolverhampton.
1: Kommer... Mighty Lemon Drops fra.
0: Lad os høre nummer. Hvad hedder det?
1: Det hedder... jeg gik lyden lige lidt ud af mine høretelefoner. Jeg prøver alligevel. Den hedder My Biggest Thrill.
0: Mm-hmm.
1: Og det er sådan et crossover mellem Birds og Echo and the Bunnymen.
0: Det lyder sgu da meget skægt.
1: Det er pissefedt.
0: Hvis de kunne... Altså, men det er ikke en kadence, de kan holde, siger du, eller hvad?
1: Jeg har ikke lyttet ret meget mere til de plader der.
0: Nå.
1: Måske skulle jeg ikke...
0: Det kunne da godt være, der var nogle hidden jewels der.
1: Det er der sikkert. Ja, ja. Men den her, det er i hvert fald en hidden jewel, for den er en kæmpe sand.
0: Jamen lad os høre den så. Yes. Tak for det.

0: Det synes jeg var et godt signalement, det der Birds møder Ekorn the Bunnyman. Fandme god sangskrivning.
1: Det er, må man sige. Ikke? Og en godt sådan dansant beat.
0: Ja, præcis. Og det, nu skal vi jo så spille et par her. Altså i hvert fald den ene af dem er virkelig en stærk sangskriver for England, synes jeg. Det er Elvis Costello.
1: Ja. Men før ham skal vi
0: jo høre... ham skal vi jo høre... hvad hedder? Billy Bragg.
1: Ja.
0: Og han er fra... Hvor kommer han fra?
1: Han er fra England.
0: Ja, men hvor?
1: Nu fanger du mig igen jo. Her skulle man selvfølgelig bare sige med oprejsbander, at han er fra London.
0: Der bor han sikkert også. Jeg ved, at han er fan af Beograds røde stjerne.
1: Ja, naturligvis.
0: Ja, for han er jo kommi, ikke? Altså.
1: Han er okay, Greater London. Det er næsten rigtigt. Han er fra Barking. Barking, Essex.
0: Vi skal jo stille sikkert også. Men Monique også, de kender hinanden.
1: Det tænker jeg, de gør.
0: Det gør de nok. Men
1: Talking with the tax man about poetry.
0: Hans første plade?
1: Nej.
0: Nej. Men hans kunstneriske gennembrud
1: er... Jeg tror, det er den, der sådan stikker ud som den mest kendte.
0: Den er i hvert fald god, synes jeg.
1: Det er den. Det er en virkelig god plade.
0: Ja, det synes jeg.
1: Han er jo en lidt aparte sanger. Han er ikke sådan klassisk skole.
0: Men det er Elvis Costello jo også.
1: Ja, Elvis Costello, tror jeg. Ja, jo. Han har lidt mere naturlig flair for at synge.
0: Jo, men den er meget... Altså, man er ikke i tvivl om det, ham, vel?
1: Det er man ikke. Han er meget karakteristisk. Det er Billy Bragg, der i virkeligheden. Virkelig også.
0: Ja, det synes jeg. Og jeg vil sige, altså... Nu skal vi jo... Hvad for et nummer er det, vi skal høre med Bragg?
1: Vi skal høre Greetings to the New Brunette.
0: Ja, det er også et godt nummer. Og med Elvis Costello, han lavede jo to plader det år.
1: Ja.
0: Han lavede en med Attractions, som hed Blood and Chocolate, hvor verdens bedste kærlighedsnummer er på.
1: Og verdens bedste sang 1986 fra.
0: Ja,
1: ifølge mig. Den skal vi så ikke høre.
0: Ja, I Want You. Ja. Fantastisk, ja.
1: Så ved I det.
0: Ja, og så lavede han et Costello Show. Det var stort set de samme mennesker. Men de kaldte sig Costello Show og lavede en plade, der hedder King of America. Og der skal vi høre det nummer fra, der hedder Indoor Fireworks. Og jeg tænker på, skal vi ikke tage dem i rap?
1: Jo.
0: Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige om det.
1: Nej, så kan vi vende tilbage.
0: Ja. Så først Billy Bragg med...
1: Greetings to the New Brunette.
0: Og derefter The Costello Show, Elvis Costello, med Indoor Fireworks.
1: Ja.

0: To overvejende akustiske numre. Ja.
1: Fra Billy Bragg og Elvis Costello.
0: Ja, det var sgu dejligt. Nu skal vi have to numre lige i træk, som ikke er overvejende akustiske.
1: Det må man sige. Vi går faktisk fra det nok blideste nummer på hele programmet til...
0: De to hårdeste.
1: Jeg tror, det her det er det hårdeste, vi skal høre nu.
0: Ja, det er jo mig, der har valgt de her.
1: Ja, du er mere heavy mand, end jeg er.
0: Ja, men ikke så meget mere. Jeg var engang mere... Altså, jeg kan stadigvæk godt... Der er en grund til, at jeg har valgt de her to numre.
1: Selvfølgelig.
0: Ikke? Og det er også to bands, som jeg synes byder ind med noget. Altså, det ene er Slayer, og de lavede Rain in Blood i 1986, som jo er for alle os ikke kæmpe kendere, at det er jo, at det er jo deres hovedværk.
1: Selv jeg har den.
0: Ja, nå ja. Ja. Okay. Og så er der Megadeth, de lavede en plade på det år, jeg tror måske det var deres første, der hedder Peace Sells But Who's Buying.
1: God titel.
0: Ja. Og vi skal høre nummer fra de to plader. Og det er jo den der thrash metal scene, ikke, som jo kørte. Nu kommer vi så til USA.
1: Det gør vi.
0: Og det var faktisk der, det kørte rigtigt. Men det stod jo selvfølgelig også på skuldrene med gammel engelsk heavy og sådan noget. Ikke? Og Tigers of Pantang og sådan noget. Ikke? Og så Metallica var en del af den scene også. Også her i Danmark med Merciful Fate og så videre. Ikke? Altså, men vi skal høre de to numre. Vil du sige, hvad nummer det er?
1: Ja, det er Angel of Death.
0: Ja.
1: Og så er det...
0: Og det bliver det hårdeste nummer i det her program.
1: Det er absolut det hårdeste.
0: Og så bliver det tæt fuldt af det andet hårdeste.
1: Wake Up Dead.
0: Ja, Wake Up Dead. Ja, fantastisk. End of Death, og så Wake Up Dead.
1: Også nogle gode titler.
0: Det er nogle fede titler. Og det er nogle pisse fede numre, og de spiller skide godt.
1: Det gør de.
0: Altså, så skal vi ikke bare køre dem ud i en køre, du?
1: Jo, så bliver det lige 8 minutters heavy her.
0: 8 minutters heavy. Så sluk eller skru op?
1: Ja.
0: Værsgod.

0: Jo, for helvede, ja.
1: Wake up there!
0: Ja, det var fedt at høre, synes jeg. Det var sgu dejligt at høre igen.
1: Ja.
0: Ja, altså jeg synes, det har sin helt egen berettelse, det der. Og det har også, altså, jeg synes sgu stadigvæk, det holder. Altså.
1: Ja, det var fint.
0: Måde, uden, det er ikke meget der er ikke meget kolorit, altså på den måde. Der er måske lidt af produktionen med, og så...
1: Det er meget straight.
0: Ja, det synes jeg er tidløst på en eller anden måde, ikke? Ja. Nå.
1: Yes.
0: Skal vi et andet sted hen?
1: Ja, men vi bliver i USA lidt nu.
0: Ja.
1: Til Minneapolis.
0: Minneapolis.
1: Til Husker Du.
0: Ja.
1: Og for den plade, der hedder Candy Apple Grey.
0: Den har jeg, den plade. Det var vel der sidste i virkeligheden, var det?
1: Nej, der kom en eller to mere.
0: Okay.
1: En mere, tror jeg faktisk.
0: Bob Mould har jo lige spillet, eller?
1: Ja,
0: ja, her i byen.
1: Det er nok ikke et af hans numre, vi skal høre.
0: Nej.
1: Det er et af Grant Hart's.
0: Ja.
1: Og han har ikke spillet for nylig, han er død.
0: Han er død, ja. Det er noget siden.
1: Det er nogle år siden, ja.
0: Ja.
1: Men vi skal høre måske mit favoritnummer med Husker Du. Men ja, det er også meget ørehængende. Meget ørefaldende.
0: Det var ellers ikke det, de var kendt for.
1: Nej, men de kunne godt. Ja, ja. Specielt på den her plade er der flere, der sådan er
0: ja,
1: meget...
0: Ja, men det er en udmærket plade.
1: Er der meget, den er lidt ujævn. Men der er nogle virkelig gode ting på. Blandt andet det her super gode nummer, vi skal høre.
0: Men det er jo noget andet end Sand I

0: Husker du fra Candy Apple Grey fra 1986, Don't Wanna Know If You Are Lonely? Det er jo godt genhør.
1: Det er fremragende nummer.
0: Ja, det er det.
1: Meget catchy.
0: Ja. Vi har jo set ham sammen en gang, Bob Mould.
1: Ja, Bob Mould, ja. Det er rigtigt. Men det var ikke her for nylig.
0: Nej, det var i Spanien. Det er 10 år siden.
1: Ja. Du var ikke ude at høre ham. Var det...
0: Nej. Jeg har en af hans soloplader, måske hans første i virkeligheden. Gud, det er 10 år siden, vi så ham. Her til sommer.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Du var 16.
0: Jesus Kristus. Nå.
1: Ja. Det gør den også i det her program.
0: Det gør den, ja. Nu skal, så går vi tilbage til de britiske...
1: Ja, pas på, hvad du siger.
0: Ja, vi går til Irland. Ja, vi tager til Irland.
1: Ja. Vi skal høre...
0: Derover af.
1: Vi skal høre et nummer fra en film, der hedder Captive. Jeg kender den ikke.
0: Den har jeg heller ikke set, tror jeg.
1: Men jeg købte soundtracket, fordi der stod, at The Edge lavede musikken.
0: På kassette.
1: Nej, på LP.
0: Nå, nej, det er ikke den. Det er The Name of the Father.
1: Det er The Name of the Father.
0: Men det har da også noget med Irland at gøre.
1: Som det har de allerhøjeste
0: gang. Ja.
1: The Edge har lavet musikken til filmen. Jeg kan ikke rigtig huske det soundtrack der.
0: Okay.
1: Men jeg kan huske det her nummer, fordi det er virkelig godt. Og en ung Sinéad O'Connor synger på.
0: Ja, det er jo så før hun får sit store hit.
1: Det er det
0: så
1: nemlig.
0: Hun fik af Prince der.
1: Så,
0: men hun er bare en fed sangerinde.
1: Ja, hun er super god sangerinde også allerede her i 86.
0: Og hun er også, i virkeligheden er det ærgerligt, hun kun har det der, som folk husker, for det fordi, jeg har hørt nogle af hendes plader, det er sgu interessant. Altså hun kunne noget helt specielt, altså, og så havde hun jo en fantastisk god stemme, og en meget karakteristisk,

0: guitaristisk stemme, ikke? Ja.
1: Hun fortjener bedre end at være et one-hit wonder.
0: Ja, gør hun bestemt. Og hun var også modig og super politisk og sådan noget, ikke? Og det har vi sgu brug for. Og så må vi jo gribe lidt i at sige, det er faktisk det første og eneste kvindedominerede nummer, vi har i det her program.
1: Ja.
0: Men sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Ja.
1: Det var, hvad der var at sige til det.
0: Ja.
1: Ja. den tager vi til os.
0: Sig noget.
1: Sig noget til det. Jeg har ikke mere at sige.
0: Nej. Men altså, hvad er det for et nummer?
1: Det hedder Heroin.
0: Det er ikke Velvet Underground-nummeret.
1: Nej, og det er heller ikke Heroin. Det er Heroin.
0: Nå.
1: Heldinde.
0: Nå, Heroin. Nå, på den måde, ja.
1: Om der er noget tvetydighed, det ved
0: jeg. Tror du ikke, der var det i Velvet Underground? Måske. Det tror jeg nok, der var.
1: Måske. Ja. Men det er i hvert fald et dejligt nummer.
0: Ja. Yeah.
1: Og så er det jo altid sjovt at høre en, der siden bliver kendt, inden hun sådan er for alvor.
0: Ja. Og det er så, de synger Edge med, eller har han bare lavet musikken?
1: Ja, han laver musikken, og så er det Sinead O'Connor på vokal.
0: Hvem backer ellers? Er det YouTube eller hvad?
1: Nej, det er The Edge, og så er der også Stevie Lillywhite, som jo også var producer og YouTube mand.
0: Ja, så er de nok spillet alle instrumenterne.
1: Det er vist mest Edges ting, det her.
0: Det er godt at høre. Ja. Jeg glæder mig til at høre det. Jeg har ikke hørt det før.
1: Og det er meget svært.
0: Jo, det har jeg, da jeg hørte playlisten igennem. Jeg kan ikke, jeg har det ikke præsent.
1: Men det hører du nu. Meget svært og dejligt.
0: Det er dejligt. Det får vi her.
1: Yes.

0: Ja, det var rigtig godt.
1: Det var skønt.
0: Ja, altså det er jo fra en film, jeg aldrig har set, og sikkert aldrig kommer til at se, og som ingen kender.
1: Ja, jeg kendte den heller ikke.
0: Nej, det er det næste nummer, vi skal høre også. Mange kender nummeret, men ingen kender filmen. Det er meget få, der kender filmen. Jeg har set den.
1: Ja. Hvad er det for en film?
0: Det er Christian Leverings første film, tror jeg. Et skud fra hjertet.
1: Mm.
0: Som har... Steen Jørgensen er blandt andet med i den. Og er sådan en slags post-apokalyptisk pseudo-Mad Max dansk film. Som er... Altså, nu har jeg kun set den en gang. Jeg skulle ikke huske. Jeg ved ikke, hvor vellykket jeg synes, den er. Men altså, det kunne være, at jeg skulle se den igen. Jeg kendte en, der havde den. Eller kender en, der har den. Det har han sikkert stadigvæk. Og den, altså, jeg havde singlepladen her, fordi vi skal, det er jo Lars Huck, vi skal høre.
1: Ja.
0: Og Steen Jørgensen var med i den, og Sort Sols trommeslager Thomas Ortved spiller trommer på det nummer her, og Nanders synger kor. Og så er blandt andet Finn Favolt og Hilmar Hassi med. Det er selvfølgelig Lars Huck, vi skal høre. Og det er det nummer, der hedder Elsker dig for evigt, som jeg altid har holdt meget af.
1: Det er et af mine yndlingsdanske popsange nogensinde.
0: Ja, netop. Og han lavede også noget andet musik til som er på B-siden af singlen. Det kan jeg slet ikke huske lige nu, hvordan det lyder. Men det her er virkelig vellykket, synes jeg. Det kom jo så på Kys og Himlen Farvel, som kom året efter. Men den var en single i 86. Det er derfor, vi spiller den.
1: Ja, så er den godkendt.
0: Og det er så bare, fordi så linkede jo så filmmusik, ikke? For nogle meget ikke sete film.
1: Ja, det havde du også en klub engang.
0: Ja, men jeg ved, den lever ikke rigtig mere. Foreningen for ikke set film. Og det var i det regi, vi så den. Fordi det var en af de medlemmer, der... Det var faktisk i det regi, der havde Jacob, han havde filmen. Jeg ved ikke, hvor han havde den fra. For en eller anden Lars Huck-samler eller noget. Det havde simpelthen et DVD-kopi af et VHS-rip, som var sådan meget grynet og sådan noget. Men det var jo helt i den rette ånd.
1: Ja, altså. Det lyder som, det var perfekt.
0: Ja, ja. Det sad vi så i hans lejlighed, da han boede på Vesterbro.
1: Apokalypse.
0: Ja, men altså, lad os høre, det er jo et virkelig skønt nummer, så lad os høre det.
1: Det er det.
0: Det er det, vi gør.
1: Det fortjener at blive spillet.
0: Yes, så det gør vi.

0: Ja, det var også godt genhør. Det er længe siden, jeg har hørt den ord.
1: Den, jeg hører den faktisk relativt ofte, men det er fordi, så har algoritmen fanget mig.
0: Den har noget.
1: Virkelig meget en fantastisk smuk sang.
0: Men jeg synes, det synes jeg, Lars Hugge er storleverandør i. Han har lavet masser af de der sådan balladeagtige, tungsindige sange, som jeg holder virkelig meget af.
1: Absolut.
0: Altså, jeg holder virkelig meget af ham på dansk.
1: Ja, det fungerer ikke helt.
0: Jo, men der er gode ting på engelsk, men altså, jeg synes, det er mere ligegyldigt, når han er en af de bedste på dansk. Det står ikke, han brugt meget tid på det andet. Skidt nu med det.
1: Yes.
0: Det er ved at være slut. Vi skal have det sidste nummer. Og her kunne vi jo have spillet Always the Sun, som jeg også synes er et fantastisk nummer.
1: Ja, det er et okay nummer, ikke noget, jeg har noget stort forhold til.
0: Jeg kan virkelig godt lide det. Det har også haft en stor betydning for mig. Jeg var sådan meget sådan, altså, det skal vi ikke. Vi skal høre et andet Stranglers nummer.
1: Ja.
0: Vi skal høre en B-side.
1: Ja. Hvor indie.
0: Ja, som jeg blev introduceret til for nogle tid siden, og det synes jeg bare, i stedet for at vælge det oplagt, så lad os tage sådan et lidt mere deep cut, fordi det er jo et band, der har været meget produktivt og har lavet masser af plader, og der er altid noget at hente på deres plader.
1: Mm.
0: Det er der. Jeg har hørt dem live også, jeg synes, jeg holder meget af dem. Så vil du præsentere?
1: Ja, den hedder Since You Went Away.
0: Det gør den.
1: Kan du huske, hvad det er for en single?
0: Nej,
1: okay.
0: Det kan jeg ikke huske lige nu.
1: Den Went Away, så sådan er det.
0: Men det er også lige meget, fordi nummeret i sig selv står i sin egen ret.
1: Og det er jo heldigvis det vigtigste.
0: Så med det, så var vi tilbage i 86 i en periode. Det blev da en lidt broget tur.
1: Ja, og det er jo meget også, i England, hvad 86 var.
0: Ja, det var det jo så på både politisk og på mange andre punkter, ikke? Men det har været meget England, og Stranglers er jo også engelsk, så vi
1: starter og slutter i England.
0: Det gør vi nemlig her. Jamen, tak for nu.
1: Selv tak, Michael.
0: Og Since You Went Away med Stranglers. Og vi høres ved på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, følg med på vores Facebook-gruppe.
0: Følg med på vores Facebook-gruppe, som hedder Musiksalongen på Christianshavns kanal. Det er den ikke det? Rigtigt. Jo, det gør den. Og indtil da, så her Stranglers.
1: Ha' en god aften.

Ja, det var det for i aften her på stationen Christianshavns Kanal Søndag Virus Radio. Tak til Michael Jensen og Morten Andersen for lånet af det her program fra Musiksalongen. Jeg hedder Anton Maxi og skal lukke ned med et nummer med nyzealandske The Clean på et album, der hedder Getaway, som kom i 2001. Det nummer, der åbner pladen Stars. Tak. Kør forsigtigt.